er egentlig bare hyggelig å komme på jobb igjen, nå som det er mandag etter langhelg. Men er ikke den langhelgen litt i korteste laget? Jeg spør for en venn. For øvrig, hva er det som gjør at folk går mandag i huset til de merkeligste steder når det er røddager i kalenderen? Jeg var innom en sånn Brustadbu, 100 kvadratmeter dagligvarebutikk, på fredag. Jeg tror jeg var den eneste som ikke spurte han som stod i kassa, har dere ikke rekesalat eller? For det skulle ikke jeg ha nemlig, men det var åpenbart grillings som stod på menyen for ganske mange. Dagen etter på lørdag så var jeg innom Biltema, og der var det også tjokka fullt. Tenkte jeg, det var da voldsomt. Og spurte mannen i kassa, er dette vanlig? Han sa nei. Og så har jeg snakket med en kompis, og han har brukt helgen på hagesenter. Og det var ikke noen point å spørre engang, selvfølgelig var det tjokka fullt. Du, velkommen til dagens kaffepause.

er egentlig bare hyggelig å komme på jobb igjen, nå som det er mandag etter langhelg. Men er ikke den langhelgen litt i korteste laget? Jeg spør for en venn. For øvrig, hva er det som gjør at folk går mandag huset til de merkeligste steder når det er røddager i kalenderen? Jeg var innom en sånn Brustadbu, 100 kvadratmeter dagligvarebutikk, på fredag. Jeg tror jeg var den eneste som ikke spurte han som stod i kassa, har dere ikke rekesalat eller? For det skulle ikke jeg ha nemlig, men det var åpenbart grillings som stod på menyen for ganske mange. Dagen etter på lørdag så var jeg innom Biltema, og der var det også tjokka fullt. Tenkte jeg, det var da voldsomt. Og spurte mannen i kassa, er det til vanlig? Han sa nei. Og så har jeg snakket med en kompis, og han har brukt helgen på hagesenter. Og det var ikke noen point å spørre engang, selvfølgelig var det tjokka fullt. Du, velkommen til dagens kaffepause.

en kopp her på huset. Og nå sitter jeg og holder den I hånd. Den har jeg kjøpt på en dagligvarebutikk I Storbritannia på et tidspunkt. Når jeg bodde der, den sa bare, åh, denne ser sikkert fin ut på kontoret ditt, Endre. Sånn grå keramisk sak med noe blå sånne blomster på. Waitrose heter butikken forresten. Jeg kjøpte en. Jeg tenkte, en hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkelt mugger I blått, I en eller annen form av farge. Og denne jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei. Jeg gjorde det I hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende med det. Nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå å si.

er en ganske fin tirsdag, med unntak av pollen. Jeg har en høne å plukke med naturen. Jeg er en av disse pollenallergikerne, og med den voldsomme varmen vi fikk så plutselig her, så har jo alt bare eksplodert. Og ta dette i riktig retning, det ser fantastisk ut. Jeg elsker å komme ut, alt er liksom grønt, og det ser flott ut. Problemet er når man våkner om morgenen og er helt bortreist av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå er alt i orden. Ingen problem. Det er bare et problem sånn kvart over seks på morgenkvisten, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner som meg, som støtter deg i kampen mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på, vi har enda en utfordring, jeg håper du er klar. Vi starter med den om et øyeblikk, kommer etter denne låta.

Det er en kopp her på huset. Og nå sitter jeg og holder den I hånd. Den har jeg kjøpt på en dagligvarebutikk I Storbritannia på et tidspunkt. Når jeg bodde der, den sa bare, åh, denne ser sikkert fin ut på kontoret ditt, Endre. Er sånn grå keramisk sak med noe blå sånne blomster på. Waitrose heter butikken forresten. Jeg kjøpte en. Jeg tenkte, en hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkeltmugger I blått, I en eller annen form av farge. Og denne jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da har jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei. Det gjorde de I hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende med det. Nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå

fin tirsdag. Med unntak av pollen. Jeg har en høne å plukke med naturen. Jeg er en av disse pollenallergikerne, og med den voldsomme varmen vi fikk så plutselig her, så har jo alt bare eksplodert. Og ta dette i riktig retning, det ser fantastisk ut. Jeg elsker å komme ut, alt er liksom grønt, og det ser flott ut. Problemet er når man våkner om morgenen og er helt bortreist av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå er alt i orden. Ingen problem. Det er bare et problem sånn kvart over seks på morgenkvisten, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner som meg, som støtter deg i kampen mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på, vi har enda en utfordring, jeg håper du er klar. Vi starter med den om et øyeblikk, kommer etter denne låta.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: Dette var låt fra bandet Cock Robin.
1: Jeg heter Jonas Bording, og stasjonen du hører på Sørlandsradioen. Vi sender langs Sørlandskysten.

låt her ifra Don Henley. Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste I tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

er en kopp her på huset. Og nå sitter jeg og holder den I hånd. Den har jeg kjøpt på en dagligvarebutikk I Storbritannia på et tidspunkt. Når jeg bodde der, den sa bare, åh, denne ser sikkert fin ut på kontoret ditt, Endre. Er sånn grå keramisk sak med noe blå sånne blomster på. Waitrose heter butikken forresten. Jeg kjøpte en. Jeg tenkte, en hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkelt mugger I blått, I en eller annen form av farge. Og denne jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei. Jeg gjorde det I hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende, men nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå å si.